0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šodien baznīca svin Kristus vissvētās miesas un asiņu svētkus. Priestera Jura Jelinska garīgās pārdomas. Svētā Asīzes Franciska dziļā mīlestība pret Kristu, īpaši Euharistijā, un cieņa pret cilvēku un visu radību atklāja patiesas ticības spēku un skaistumu. Sandra Krupenko turpina iepazīstināt ar Asīzes nabaga dzīves aspektiem. Gaidot ierodamies pāvestu, Madride rotājas ar ziedu kompozīcijām Vatikāna krāsās. Svētā Pētera bazilika tagad ir atvērta par vienu stundu ilgāk. 4. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

Šīs dienas svētkus caurvīja Jēzus teiktie vārdi. Es esmu dzīvā maize, kas no debesīm nākusi. Ja kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. To dzirdot, cilvēki tuvojas altārim, tuvojas dzīvai maizei. Bet tai pašā laikā to pieņemot, ļoti bieži domā tikai par materiālo maizi. Domā par veselību un par pietiekamu iztiku gan sev, gan savai ģimenei. Patiešām, tik bieži mūsu rūpju objekts ir un paliek saistībā tikai ar materiālo sfēru. Mēs ceļamies un strādājam no rīta līdz vakaram, lai kaut ko iegūtu. Vēlāk rūpējamies, lai viss, ko esam iegūši, tiktu labi noglabāts un pasargāts. Daudz domājam arī par savu veselību, lai tā mums neradītu grūtības vēl daudzus jo daudzus gadus. Tomēr, diemžēl, agrāk vai vēlāk mums nākas saskarties ar ideju, ka viss, ko esam ar lielām pūlēm iegūši, to visu pamazām sākam zaudēt. Jo kā nekā, katra diena tuvina cilvēku nāvei. Un šī doma, protams, mūsos izsauc satraukumu un skumjas. Līdz ar to secinājums ir viens. Lai cilvēks varētu iegūt patiesu mieru, viņam nepietiek tikai ar pietiekošu uztura daudzumu, ar apģērbu izvēli un ar labiem dzīves apstākļiem. Cilvēkam ir arī dvēsele, un arī tā izjūt savu badu un savu nemieru. Jo mēs tikai nedzīvojam no maizes vien, bet gan no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tieši tāpēc, kad atstājām novārtā šo garīgo barību, sabiedrībā pieaug psihiski nelīdzsvarotu un depresīvu cilvēku skaits. Šo stāvokli labi atspoguļo kāda austrumu autora novella, kurā teikts, ka reiz sultāns apsolīja lielu balvu tam, kurš satvers un uz pili atvedīs kādu bīstamu neprāti, kurš klejoja pa valsti. Tomēr pēc dažām dienām viņam nācās atsaukt savu apsolījumu, jo pils priekšā sāka pulcēties liels daudzums iedzīvotāju, un katram līdzi bija kāds trakais. Minētais sultāns vienkārši izbijās, lai pils priekšā nesapulcētos visa valsts. Līdzīga problēma pastāv arī šodien, jo cilvēks domādams tikai par materiālo barību, bieži jūtās garīgi izsmelts un nelīdzsvarots. Uzreiz rodas jautājums. Kur lai meklējam zāles šāda veida parādībai? Pirms daudziem gadsimtiem Tertulians jau bija devis īsu un kodolīgu recepti sakot. Solucio omnium problematum Christus, jeb visu problēmu atrisinājums ir Kristus. Patiešām, ja cilvēki pievērstu daudz lielāku uzmanību garīgajai dzīvei, ja censtos ar daudz lielāku ticību pieņemt to maizi, kas no debesīm ir nākusi, tad noteikti tie sevī izjustu dzīvību un mieru, gan šīs dzīves, gan mūžības perspektīvā. Lai šī Tertuliāna recepte nekļūtu tikai par vienkāršu teoriju, vai arī, lai tā netiktu uztvērta kā viens no daudzajiem piedāvājumiem, kā sasniegt iekšēju harmoniju, un kā zinām, šodien šādu piedāvājumu netrūkst, tad šajā ziņā kristiešiem ir liels darbs veicams. Un lai mēs izpildītu šo uzdevumu, lai mēs spētu izsaukt cilvēkos izsalkumu pēc dzīvās maizes, kas ir Kristus, lai mēs spētu saglabāt viņos garīgo veselību un prieku, tad vislabākais veids, kā sniegt liecību par dzīvo maizi, ir mūsu personīgais piemērs. Patiešām, tikai smeļoties spēku Eukaristijā, iegūstot tajā mieru, prieku un optimismu, mēs spējam citiem liecināt, ka tas, kurš šo maizi ēd, tas dzīvos mūžīgi. Tāpēc piedaloties svētajā misē, nepaliksim nekustīgi savās vietās, kad tiek dalīta komunija. Kā arī izvairīsimies atrasties tādu cilvēku vidū, kuri to pieņem bez ticības.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar Svēto Asīzes Francisku. Vēlos jūs iepazīstināt ar Francisku, kas bija īsts svētuma milzis un kurš joprojām aizrauja daudzus dažāda vecuma un reliģiju cilvēkus. Svētais Francisks nomira 1226. gada 3. oktobrī Porcinkulā. Svētījis savus garīgos bērnus, viņš nomira guļot uz kailas zemes. Pēc diviem gadiem pāvests Gregors IX viņu pasludināja par svēto. Drīz pēc tam Asīzē Franciska godam tika uzcelta liela bazilika, kas vēl šodien piesaista daudzus svētceļniekus, kur ierodas godināt svētā kapu un aprīnot Giotto freskas, kurās gleznotājs brīnišķīgi attēlojas Franciska dzīvi. Jau tika minēts, ka Francisks bija alter Kristus, patiesa dzīva Kristus ikona. Viņu sauc arī par Kristus brāli. Tas tiešām bija viņa ideāls – būt līdzīgam Jēzum, kontemplēt evaņģēliju Kristu, no sirds viņu mīlēt un sekot viņa tikumiem, mācot savus garīgos bērnus, Francisks īpaši uzsvēra iekšējo un ārējo nabadzību. Pirmais kalnas prediķa svētlaimības vārds – svētīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Svētā Franciska dzīvē un vārdos kļuva par spožu realitāti. Un tiešām, dārgie draugi, svētie ir labākie Bībeles skaidrotāji. Viņi ļauj Dievu vārdam iemiesoties savā dzīvē, padarot to īpaši pievilcīgu un dzīvu, tādu, kas patiesi uzrunā arī mūsu. Franciska liecība, dzīvojot nabadzībā, lai pilnīgā brīvībā un uzticībā sekotu Kristum, arī šodien aicina mūs kopt iekšējo nabadzību, lai arvien vairāk pieaugtu mūsu paļāvība uz Dievu, ko pavada vienkārši dzīves veids un nepieķeršanās materiālajām lietām. Franciska mīlestība uz Kristu īpaši izpaudās vissvētākā Eukaristijas sakramenta pielūksmē. Franciskā ņavotos atrodam šādus aizkustinošus vārdus: lai nodara visa cilvēce, lai satricinās visa pasaule, lai priecājas debesis, kad priestera rokās uz altāra ir Kristus, dzīvā Dieva dēls, cik abrīnojama žēlastība, kāda pazemības augstība, ka visuma kungs, Dievs un Dieva dēls tik ļoti pazemojās mūsu pestīšanas dēļ, paslēpdamies pazemīgajā maizes veidā. Svētais Francisks īpaši uzsvēra dziļu cieņu pret Eukaristiju un aicināja to svinēt ar tīru sirdi un pazemību, jo Kristus klātbūtne tajā ir vislielākā dāvana cilvēkam. Viņa dzīve atgādina, ka ticība nav tikai ārēja reliģiska prakse, bet aicinājums dzīvot saskaņā ar noslēpumu, kuru mēs svinam un kam mēs ticam. No mīlestības uz Kristu Franciskā dzim arī mīlestība pret cilvēkiem un visu radību. Viena no raksturīgākajām viņa garīguma iezīmēm bija universāla brālība un dziļa cieņa pret radīto pasauli, kas spilgti atklājas viņa slavenajā saules dziesmā. Francisks redzēja dabu kā valodu, caur kuru Dievs runā ar cilvēku, atklājot savu gudrību, skaistumu un labvēlību. Viņa piemērs arī šodien aicina cilvēkus dzīvot vienkāršāk ar cieņu pret pasauli un atbildību par radību. Francisks bija liels svētais un vienlaikus cilvēks, kurš izstaroja dziļu prieku. Viņa vienkāršība, pazemība, ticība un labestība ļāva viņam atrast prieku jebkuros apstākļos. Viņa dzīve parāda, ka svētums un patiesas prieks ir cieši saistīti, jo tuvāk cilvēks ir Dievam, jo dziļāk iekšējo mieru un brīvību viņš piedzīvo. Skatoties uz svētā Franciska liecību, kļūst skaidrs, ka patiesās laimes noslēpums ir dzīvot Dieva tuvumā un ļaut mīlestībai pārveidot savu dzīvi. Vēl kādi interesanti fakti, pie kuriem ir vērts apstāties, ka franciskāniskā izpratne par mieru nav virspusēja sentimentalitāte vai salda harmonijas ideja. Svētā Franciska dzīve nebija balstīta arī panteistiskā saplūšanā ar dabas spēkiem, kā to reizēm mēdz attēlot mūsdienu interpretācijās. Viņa garīgums vispirms bija dziļi kristocentrisks, saskaņots attiecībās ar Kristu pazemībā, evaņģēlija radikalitātē un mīlestībā pret cilvēku. Svētais Francisks aicināja cienīt radīto pasauli un rūpēties par to, jo daba atspoguļo Dieva gudrību un labestību. Taču viņš vienlaikus uzsvēra arī cilvēku īpašo cieņu un atbildību, jo cilvēks ir aicināts rūpēties par savu tuvāko un būt atbildīgs par radību. Francisks neskatīja pasauli tikai kā romantisku dabas skaistumu, bet kā Dieva dāvanu, kurā cilvēkam jādzīvo pateicībā, vienkāršībā un mīlestībā.
1: Tu klausies Vatikāna Radio. Spānijas galvaspilsētā rit pēdējie sagatavošanās darbi pāvesta vizītei. Madridē Svētais Tēvs viesosies no 6. līdz 9. jūnijam. Pilsēta gatavojas vienam no lielākajiem baznīcas notikumiem pēdējos gados.
2: Madridas ielas rotājas Vatikāna krāsās, lai paustu prieku un sirsnību, ar kādu tā gaida Svēto Tēvu, kā arī pārvērstos par lielisku viesmīlības telpu simtiem tūkstošu ticīgo, kuri piedalīsies plānotajos pasākumos. Viens no elementiem, kas īpaši piesaista uzmanību, ir milzīgā ziedu kampaņa, ko organizē Madrides pašvaldība. Dažādās galvaspilsētas vietās tiek stādīti vairāk nekā 100 000 balto un zelta no ziedu. Dekorācijas tiks izvietotas reprezentatīvākajās vietās, piemēram, pie Alkalā vārtiem, kā arī Spānijas laukumā, Paseo del Prado bulvārī, Austrumu laukumā, Retiro parkā, Santini dārzos un citās vietās. Turklāt īpaša ziedu kompozīcija veidos uzrakstu Leon 14, Leons 14.
1: Madrida ir pilnībā iesaistījusies pāvesta vizītes organizēšanā. Tas ir iemesls lepnumam un priekam. Loģistikas izaicinājums ir ļoti liels un sarežģīts, bet mēs vēlamies, lai pāvests justos gaidīts un pamanītu šīs pilsētas dziļās kristīgās saknes. Sarunā ar Vatikāna mēdījiem uzsvēra Marija Imakulāda Sanča Otero. Mēs vēlamies, lai pāvests justos, ka šī ir viņa pilsēta un ka šeit viņš vienmēr ir laipni gaidīts. Mēs viņu sagaidīsim ar lielu sirsnību.
2: Madrida tiks papildus izrotātā ar aptuveni 1600 karogiem un transparentiem ar vizītes lozungu paceliet skatienu. Turklāt uz ēkām, viesnīcām un privātmājām tiks izkārti balkonu rotājumi ar svētā tēva attēlu. Svinībām ir sagatavoti 1000 karodziņu, vēdekļu un citu suvenīru, kas paredzēti svētceļniekiem. Jau sen uz ielas nerunā ne par ko citu, kā tikai par pāvesta vizīti. Cilvēki nevar vien sagaidīt tikšanos ar pāvestu, gaidīšana ir milzīga, atzīst Pedro Romero, kafejnīcas darbinieks. Pilsēta kļūst patiesi skaista, mēs iedzīvotāji varam par to tikai priecāties, un pāvests redzēs mūsu sirsnību un prieku, ar kādu mēs viņu uzņemsim. Ar smaidu saka Reinalda Mendoza, Madridē dzīvojoša peruāniete.
1: Pāvesta vizītes oficiālais logo jau ir redzams daudzās galvaspilsētas vietās, sabiedriskā transporta līdzekļos, autobusu pieturu nojumēs un uz ielu laternām. Mērķis ir uzsvērt šo īpašo dienu garīgo un priecīgo raksturu Spānijas katoļu kopienai. Šī būs pirmā pāvesta vizīte Spānijā kopš Pasaules jauniešu dienām Madridē 2011. gadā, un ir skaidri redzams, ka ticīgie jau sen ir gaidījuši iespēju sveikt apustuļa Pētera pēcteci. Mēs esam pieraduši organizēt lielus masu pasākumus, bet neviens no tiem nevar līdzināties pāvesta vizītei, uzsver Madrides vicemērs. Pilsētas varas iestādes lēš, ka galvenajās svinībās varētu piedalīties aptuveni 1,8 miljoni cilvēku.
2: Tāpēc ir izstrādāts plašamēroga plāns, kas attiecas uz transportu, drošību un svētceļnieku uzņemšanu. Tūkstošiem darbinieku un brīvprātīgo rūpēsies par to, lai visi pasākumi noritētu raiti. Kā uzsver pilsētas domes pārstāvji, mērķis ir nodrošināt, lai piedalīšanās svinībās noritētu droši, ērti un raiti gan Madrides iedzīvotājiem, gan tūkstošiem svētceļnieku, kas ieradīsies no daudzām pasaules valstīm. No 1. jūnija svētā Pētera bazilika, kuru katru gadu apmeklē miljoniem svētceļnieku un turistu, ir atvērta par stundu ilgāk. Šī ir svarīga informācija svētceļniekiem, kā ziņo Vatikāna institūcija Fabrika di San Pietro, kas pārrauga baziliku no 2026. gada 1. jūnija, Svētā Pētera bazilikā stājās spēkā jauns darba laika grafiks.
1: Tomēr svētceļniekiem pēdējā ieeja būs iespējama līdz 19:15, atkarībā no apmeklētāju skaita un paredzamā gaidīšanas laika drošības pārbaudēs. Mērķis ir nodrošināt, lai ikvienam pēc ieiešanas bazilikā būtu brīdis lūkšanai un pārdomām, kā arī svarīgāko svētnīcas vietu apmeklējumam. Šī iemesla dēļ Svētā Pētera fabrikas vadība mudina visus apmeklētājus laicīgi ieplānot ierašanos, lai varētu mierīgi un ērti apskatīt baziliku.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Paziņota pasaules lūkšanas par radības aizsardzību dienas tēma. Kardināli gatavojas konsistorijam, kas notiks mēneša beigās. Pāvesta lūkšanu nodoms. Sports, miera, tikšanās un dialoga instruments starp kultūrām un tautām. 5. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. Pieņēma jaunā Francijas pilnvarotā vēstnieka pie svētā krēsla Šarla Personaza akreditācijas vēstules. 5. jūnija rītā audiencē pie pāvesta ieradās ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas ģenerāldirektors Halits L. Anani. Vatikānā turpinās bīskapu vizītes at limina apostolorum. Šoreiz pāvests tikās ar Mjalmas bīskapu konferences locekļiem. Svētais tēvs pieņēma audiencē Romas diecēzes ģenerālsekretāru kardinālu Baldassaru Reinu un Itālijas bīskapu padomes locekļus. Pāvila sastā zālē Vatikānā Romas bīskaps tikās ar Vācijas katoļu studentu apvienības pārstāvjiem. Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērijas ir paziņojis pasaules lūkšanas par radības aizsardzību dienas tēmu, kas tiek atzīmēta katru gadu 1. septembrī. Tā ievada mēnesi garo radīšanas laiku, kas noslēdzas 4. oktobrī. Šo ekumenisko iniciatīvu 2015. Gadā ieviesa pāvests Francisks, iedvesmojoties no pareizticīgo baznīcas tradīcijas un enciklikas Laudato Si. Pāvesta Leona 14. Vēstījuma tēma ir pravieša Isaija vārdi – pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par sirpjiem. Šī frāze Bībelē simbolizē pāreju no kara un vardarbības uz mieru, sadarbību un radošu darbu. Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija paziņojumā paskaidrots, ka tēma izvēlēta ar mērķi uzsvērt saikni starp bruņotiem konfliktiem un vides stāvokļa pasliktināšanos. Tāpat tajā runāts par nepieciešamību izvēlēties attīstības un ilgspējas ceļu vardarbības un iznīcības vietā. Vatikāna institūcijas paziņojumā uzsvērts, ka pieaugošā izpratne par saikni starp karu un dabas resursiem līdz šim nav novedusi ne pie nepieciešamo institūciju izveides, ne pie atbildīgu lēmumu pieņemšanas, kas spētu novērst konfliktus un veicināt nesaskaņu miermīlīgu noregulēšanu.

0: Spānija gaida pāvestu Leonu 14. Šo valsti 5 reizes ir apmeklējis svētais Jānis Pāvils 2. Un 3 reizes Benedikts 16. Pagājušā gada 28. maijā Spānijas valdība apstiprināja karaļa dekrētu, ar kuru pāvesta vizīte tiek pasludināta par izcilu notikumu, kas ir īpaši nozīmīgs Spānijas sabiedrībai. Skatoties uz šo svētnīcu, kas pārsteidz ar burvīgo skaistumu un bagāto ticības vēsturi, es lūdzu Dievu, lai Katalonijas zemē vairojas un nostiprinās jauni svētuma liecinieki, kas pasaulē sniegtu liecību būt par dievišķā skaistuma ikonu, mīlestības degošu liesmu, kanālu, lai pasaule ticētu tam, ko Dievs ir sūtījis. Tā par svētās ģimenes baziliku Barcelonā 2010. gada 7. novembrī izteicās pāvests Benedikts 16. Vizītes ietvaros pāvests Leons 14. apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas, divreiz piestājot Gran Kanārijā un Tenerifē. Barcelonā Romas bīskaps atklās svētās ģimenes bazilikas jauno un augstāko torni. Šis pasākums notiks izcilā arhitekta Antonio Gaudi nāves simtgades ietvaros. Svētā tēva klātbūtne Kanāriju salās, zemē, ko ietekmējusi migrācijas realitāte, pievērsīs sabiedrības uzmanību katra cilvēka cieņai. Pāvesta vizītes Spānijā logo ir veidots kā atvērts, kustīgs aplis, kas sastāv no savienotām un uz augšu vērstām cilvēku figūrām. Šī kompozīcija pauž kopību, tikšanos un savstarpēju atbalstu. Runa nav tikai par kopā būšanu, bet gan par kopīgu iešanu kopīga mērķa virzienā. Jaunava Marija, kas novietota centrā, ir kustības sirds, mātišķā klātbūtne, kas gaida un vērš mūsu skatienu uz Dievu, vienotības un cerības zīmi visiem cilvēkiem. Vizītes moto Alzat la mirada, skaties augšup, ir aicinājums pacelt savu skatienu pāri ikdienas raizēm, lai no jauna atklātu Dieva klātbūtni un atvērtos pret citiem cilvēkiem. Tas ir arī aicinājums uz cerību un kontemplāciju, mudinot nenoslēgties sevī, bet no jauna atklāt vienotību, skaistumu un žālsirdību kā konkrētas kopīgas dzīves zīmes. Šis skatīšanās augšup žests pauš arī attieksmi, ar kādu baznīca Spānijā gaida svētā tēva vizīti, ar atvērtu sirdi un gatavību iet kopā. Apostoliskajam ceļojumam ir arī oficiālā himna. To komponēja jaunie spāņu mūziķi, bet izpildīja daudzbalsīgais koris, kas tika izveidots speciāli šim notikumam un kura sastāvā bija vairāk nekā 1700 brīvprātīgo no Madrides, Barcelonas, Gran Kanārijas un Tenerifes.
1: Redaktoras Lejā Vatikāna mediju redakcionālais direktors Andrea Tornieļi raksta. 7 dienu ceļojums, ko pāvests Leons 14. Gatavoja sveikt Spānijā un kas viņu aizvedīs uz galvaspilsētu Madridi, pēc tam uz Barcelonu un visbeidzot uz Kanāriju salām, ir ceļojums Eiropas sirdī, vai precīzāk, ceļojums, kas 3 posmos apkopos lielos izaicinājumus, ar kuriem baznīca saskaras vecajā kontinentā.
0: Pēc vizītes Turcijā un Libānā, kurai bija dziļa ekumēniska nozīme Ciedru zemē, kur ir uzliesmojis postošs konflikts, pēc dažu stundu ilgās vizītes Monako un šī gada aprīļa apostoliskā ceļojuma, kas ilga 11 dienas un aptvēra 4 Āfrikas valstis, šodien apostoļa Pētera pēctecis satiek spēcīgi polarizētu Eiropas sabiedrību, konkrēti Spānijas sabiedrību.
1: Pirmais posms Madride būs īpaši iezīmēts ar tikšanos ar parlamenta locekļiem. Tas būs svarīgs brīdis, lai atgādinātu, ar kādu skatienu baznīca raugās uz politiku un apņemas kalpot kopējam labumam. Šis skatiens šodien ir tālu no jebkāda veida politiskā aizbildnieciskuma, kā arī no jebkādas kristīgās ticības reducēšanas uz personisku noslēgtību, ko piedāvā sekulārisma ideoloģija. Lai sludinātu evangēliju, baznīca nevar un nedrīkst balstīties uz varu, veidojot saites, kas galu galā aptumšo tās misiju. Tālu no noslēgtības, jo ticība ir iemiesota, un kristieši ir aicināti liecināt par evangēliju ar konkrētu darbu, lai padarītu sabiedrību cilvēcīgāku, taisnīgāku un vērīgāku pret vismazākajiem. Baznīca Spānijā, kas aicināta liecināt par polifonisku vienotību polarizācijas laikmetā, pēdējā gadsimta laikā kopā ar visu Ibērijas tautu ir piedzīvojusi pilsoņu kara drāmu, un dažas brūzes joprojām nav pilnībā sadzījušas.
0: Kā šodien sludināt evaņģēliju sabiedrībā, kuru spēcīgi ietekmējusi sena kristīgā tradīcija, kas veidojas tās identitāti, bet kura šodien šķiet arvien sekulārāka? Šis ir jautājums, kas faktiski vīsies cauri visam Romas bīskapa ceļojumam. Barcelonā, apmeklējot majestātisko svētās ģimenes baziliku, kuras laikā pāvests atklās augstāko Jēzum Kristum veltīto torni, ir rodama iespējamā atbilde caur skaistuma valodu. Baznīca jau kopš seniem laikiem ir runājusi caur mākslu, un jo īpaši caur tēliem. Gadsimtu gaitā daudzas freskas, mozaīkas un skulptūras runā par ticības skaistumu. Svētās ģimenes bazilika, kas ir pirms 100 gadiem mirušā un pašlaik beatifikācijas ceļā esošā katalāņu arhitekta ticības un talanta auglis, ir spēcīgs šīs skaistuma valodas piemērs. Tas, kurš uzlūko baziliku, tiek vests ceļojumā caur kristīgās ticības būtību. Antonio Gaudi mācība ir ārkārtīgi aktuāla, īpaši mūsdienu laikmetam un visai Eiropai, kur faktiski ir pārtrūkusi ticības nodošana ģimenē un kur pirmo evanģelizāciju vairs nevar uzskatīt par pašsaprotamu.
1: Visbeidzot, posmas Gran Canārijā un Tenerifē, lai klātienai pieskartos migrantu piedzīvotajai drāmai. Viņi, ja izdzīvo braucienā pāri jūrai, klauvē pie Eiropas durvīm, lai gan vecais kontinents bieži vien šo ārkārtas situāciju nerisina globāli un organizēti, atstājot vienas pašas tās valstis, kas ir visvairāk pakļautas šim riskam, un starp tām ir arī Spānija. Ir zināms, ka pāvesta vizīte Kanāriju salās bija vēlme, ko jau bija izteicis pāvests Francisks un ko viņa pēctecis tagad īsteno. Pagājušā gada oktobrī Leon 14. Publicēja apustulisko pamudinājumu Dilexite, kas ir iepriekšējā pontifikāta laikā sāktā darba rezultāts. Šajā tekstā uzsvērta saikne starp Kristus mīlestību un viņa aicinājumu būt tuvu nabadzīgajiem, vismazākajiem, cietējiem un svešiniekiem, kurus Jēzus piemin evangēlijā.
0: Enciklikā Magnifica Humanitas, brīnišķīgā cilvēce, pāvests Leons 14. Aicina pieņemt citu skatu punktu, lai raudzītos uz pasauli no apakšas, ar to cilvēku acīm, kuri cieš, nevis no vareno viedokļa, lai raudzītos uz vēsturi ar vājo un mazo skatienu, nevis no vareno perspektīvas. Lai interpretētu vēstures notikumus no atraitnes, bāreņa, svešinieka, ievainotā bērna, trimdinieka un bēgļa skatu punkta. Tādējādi Kanāriju salu posms ienāk pašā sabiedrības atstumto un vismazāko ciešanu dzīvajā miesā, aicinot kristiešus uz evaņģēlisku liecību. Un vienlaikus tas ir aicinājums uz ikviena atbildību – saglabāt cilvēcību. Redaktoras lejā raksta itāļu žurnālists. Tu klausies Vatikāna radio.
1: No 1. jūnija svētā Pētera bazilika, kuru katru gadu apmeklē miljoniem svētceļnieku un turistu, ir atvērta par stundu ilgāk. Šī ir svarīga informācija svētceļniekiem. Kā ziņo Vatikāna institūcija Fabrika di San Pietro, kas pārrauga baziliku, no 2026. gada 1. jūnija svētā Pētera bazilikā stājās spēkā jauns darba laika grafiks.
0: Tomēr svētceļniekiem pēdējā ieeja būs iespējama līdz 19:15, atkarībā no apmeklētāju skaita un paredzamā gaidīšanas laika drošības pārbaudēs. Mērķis ir nodrošināt, lai ikvienam pēc ieiešanas bazilikā būtu brīdis lūkšanai un pārdomām, kā arī svarīgāko svētnīcas vietu apmeklējumam. Šī iemesla dēļ svētā Pētera fabrikas vadība mudina visus apmeklētājus laicīgi ieplānot ierašanos, lai varētu mierīgi un ērti apskatīt baziliku.
1: Pāvesta vispasaules lūkšanu tīklus publicējis svētā tēva lūkšanu nodomu jūnijam. Šajā mēnesī Leons 14. aicina lūgties par sporta vērtībām. Lūksimies, lai sports būtu miera tikšanās un dialoga instruments starp kultūrām un tautām, un lai tas veicinātu tādas vērtības kā cieņa, solidaritāte un personīgā izaugsme. Projekta lūdzies kopā ar pāvestu ietvarā publicētajā video Romas bīskaps vēršas pie Dieva ar šādu lūgumu.
2: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Signore della vita, ti ringraziamo per il dono dello sport, per coloro che glorificano Dio.
0: Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Dzīvības kungs, mēs pateicamies tev par sporta dāvanu, par tiem, kas slavē Dievu ar sava ķermeņa vingrināšanu, par draudzību, kas dzimst sporta laukumā, un par prieku, ko sniedz spēle komandā. Tu mūs māci, ka dzīvē tāpat kā spēlē, neviens neizglābjas viens pats. Mums ir vajadzīgi citi, lai mēs augtu, mācītos cienīt, pārvarētu robežas un kopā svinētu sasniegtās uzvaras. Mēs tevi lūdzam, lai sports vienmēr ir brālības skola, nevis auglus nenesoša sāncensība, tikšanās telpa, nevis izslēgšana, miera, nevis vardarbības ceļš. Dod tiem, kas spēlē, trenē vai jūt līdzi sportistiem, atklāt sportā universālu valodu, kas satuvina kultūras, apvieno tautas, sēj cieņu, solidaritāti un veicina personīgo izaugsmi. Kungs Jēzu, lai katrs sporta veids līdzinās dzīvei, kas nodzīvota kopā ar tevi, dzīvei, kurā mēs cītīgi un ar prieku sadarbojamies, pazemīgi pieņemam zaudējumus un ar pateicību sagaidām uzvaru, ko tu mums dāvā savā augšām celšanā.
2: Che non ci manchi mai il tuo spirito, che ci rende un'unica squadra, unita a te, per costruire comunione e fraternità nella storia. Amen.
0: Lai mūs nekad neatstāja tavs gars, kas dara mūs par vienu komandu, kura ir vienota ar tevi, lai vēsturē veidotu kopību un brālību. Āmen.

0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Paziņota pasaules lūkšanas par radības aizsardzību dienas tēma. Kardināli gatavojas konsistorijam, kas notiks mēneša beigās. Pāvesta lūkšanu nodoms – sports, miera, tikšanās un dialoga instruments starp kultūrām un tautām. 5. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. Pieņēma jaunā Francijas pilnvarotā vēstnieka pie svētā krēsla Šarla Personaza akreditācijas vēstules. 5. jūnija rītā audiencē pie pāvesta ieradās ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas ģenerāldirektors Halits L. Anani. Vatikānā turpinās bīskapu vizītes at limina apostolorum. Šoreiz pāvests tikās ar Mjalmas bīskapu konferences locekļiem. Svētais tēvs pieņēma audiencē Romas diecēzes ģenerālsekretāru kardinālu Baldassāru Reinu un Itālijas bīskapu padomes locekļus. Pāvila sastā zālē Vatikānā Romas bīskaps tikās ar Vācijas katoļu studentu apvienības pārstāvjiem. Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērijas ir paziņojis pasaules lūkšanas par radības aizsardzību dienas tēmu, kas tiek atzīmēta katru gadu 1. septembrī. Tā ievada mēnesi garo radīšanas laiku, kas noslēdzas 4. oktobrī. Šo ekumenisko iniciatīvu 2015. Gadā ieviesa pāvests Francisks, iedvesmojoties no pareizticīgo baznīcas tradīcijas un enciklikas Laudato Si. Pāvesta Leona 14. Vēstījuma tēma ir pravieša Isaija vārdi – pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par sirpjiem. Šī frāze Bībelē simbolizē pāreju no kara un vardarbības uz mieru, sadarbību un radošu darbu. Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija paziņojumā paskaidrots, ka tēma izvēlēta ar mērķi uzsvērt saikni starp bruņotiem konfliktiem un vides stāvokļa pasliktināšanos. Tāpat tajā runāts par nepieciešamību izvēlēties attīstības un ilgspējas ceļu vardarbības un iznīcības vietā. Vatikāna institūcijas paziņojumā uzsvērts, ka pieaugošā izpratne par saikni starp karu un dabas resursiem līdz šim nav novedusi ne pie nepieciešamo institūciju izveides, ne pie atbildīgu lēmumu pieņemšanas, kas spētu novērst konfliktus un veicināt nesaskaņu miermīlīgu noregulēšanu.

0: Spānija gaida pāvestu Leonu 14. Šo valsti 5 reizes ir apmeklējis svētais Jānis Pāvils II un 3 reizes Benedikts 16. Pagājušā gada 28. maijā Spānijas valdība apstiprināja karaļa dekrētu, ar kuru pāvesta vizīte tiek pasludināta par izcilu notikumu, kas ir īpaši nozīmīgs Spānijas sabiedrībai. Skatoties uz šo svētnīcu, kas pārsteidz ar burvīgo skaistumu un bagāto ticības vēsturi, es lūdzu Dievu, lai Katalonijas zemē vairojas un nostiprinās jauni svētuma liecinieki, kas pasaulē sniegtu liecību būt par dievišķā skaistuma ikonu, mīlestības degošu liesmu, kanālu, lai pasaule ticētu tam, ko Dievs ir sūtījis. Tā par svētās ģimenes baziliku Barcelonā 2010. gada 7. novembrī izteicās pāvests Benedikts 16. Vizītes ietvaros pāvests Leons 14. apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas, divreiz piestājot Gran Kanārijā un Tenerifē. Barcelonā Romas bīskaps atklās svētās ģimenes bazilikas jauno un augstāko torni. Šis pasākums notiks izcilā arhitekta Antonio Gaudi nāves simtgades ietvaros. Svētā tēva klātbūtne Kanāriju salās, zemē, ko ietekmējusi migrācijas realitāte, pievērsīs sabiedrības uzmanību katra cilvēka cieņai. Pāvesta vizītes Spānijā logo ir veidots kā atvērts, kustīgs aplis, kas sastāv no savienotām un uz augšu vērstām cilvēku figūrām. Šī kompozīcija pauž kopību, tikšanos un savstarpēju atbalstu. Runa nav tikai par kopā būšanu, bet gan par kopīgu iešanu kopīga mērķa virzienā. Jaunava Marija, kas novietota centrā, ir kustības sirds, mātišķā klātbūtne, kas gaida un vērš mūsu skatienu uz Dievu, vienotības un cerības zīmi visiem cilvēkiem. Vizītes moto Alzat la mirada, skaties augšup, ir aicinājums pacelt savu skatienu pāri ikdienas raizēm, lai no jauna atklātu Dieva klātbūtni un atvērtos pret citiem cilvēkiem. Tas ir arī aicinājums uz cerību un kontemplāciju, mudinot nenoslēgties sevī, bet no jauna atklāt vienotību, skaistumu un žālsirdību kā konkrētas kopīgas dzīves zīmes. Šis skatīšanās augšup žests pauš arī attieksmi, ar kādu baznīca Spānijā gaida svētā tēva vizīti, ar atvērtu sirdi un gatavību iet kopā. Apostoliskajam ceļojumam ir arī oficiālā himna. To komponēja jaunie spāņu mūziķi, bet izpildīja daudzbalsīgais koris, kas tika izveidots speciāli šim notikumam un kura sastāvā bija vairāk nekā 1700 brīvprātīgo no Madrides, Barcelonas, Gran Kanārijas un Tenerifes.
1: Redaktoras Lejā Vatikāna mediju redakcionālais direktors Andrea Tornielli raksta. 7 dienu ceļojums, ko pāvests Leons 14. Gatavojas veikt Spānijā un kas viņu aizvedīs uz galvaspilsētu Madridi, pēc tam uz Barcelonu un visbeidzot uz Kanāriju salām, ir ceļojums Eiropas sirdī, vai precīzāk, ceļojums, kas 3 posmos apkopos lielos izaicinājumus, ar kuriem baznīca saskaras vecajā kontinentā.
0: Pēc vizītes Turcijā un Libānā, kurai bija dziļa ekumēniska nozīme Ciedru zemē, kur ir uzliesmojis postošs konflikts, pēc dažu stundu ilgās vizītes Monako un šī gada aprīļa apostoliskā ceļojuma, kas ilga 11 dienas un aptvēra 4 Āfrikas valstis, šodien apostuļa Pētera pēctecis satiek spēcīgi polarizētu Eiropas sabiedrību, konkrēti Spānijas sabiedrību.
1: Pirmais posms Madride būs īpaši iezīmēts ar tikšanos ar parlamenta locekļiem. Tas būs svarīgs brīdis, lai atgādinātu, ar kādu skatienu baznīca raugās uz politiku un apņemas kalpot kopējam labumam. Šis skatiens šodien ir tālu no jebkāda veida politiskā aizbildnieciskuma, kā arī no jebkādas kristīgās ticības reducēšanas uz personisku noslēgtību, ko piedāvā sekulārisma ideoloģija. Lai sludinātu evangēliju, baznīca nevar un nedrīkst balstīties uz varu, veidojot saites, kas galu galā aptumšo tās misiju. Tālu no noslēgtības, jo ticība ir iemiesota, un kristieši ir aicināti liecināt par evangēliju ar konkrētu darbu, lai padarītu sabiedrību cilvēcīgāku, taisnīgāku un vērīgāku pret vismazākajiem. Baznīca Spānijā, kas aicināta liecināt par polifonisku vienotību polarizācijas laikmetā, pēdējā gadsimta laikā kopā ar visu Ibērijas tautu ir piedzīvojusi pilsoņu kara drāmu, un dažas brūzes joprojām nav pilnībā sadzījušas.
0: Kā šodien sludināt evaņģēliju sabiedrībā, kuru spēcīgi ietekmējusi sena kristīgā tradīcija, kas veidojas tās identitāti, bet kura šodien šķiet arvien sekulārāka? Šis ir jautājums, kas faktiski vīsies cauri visam Romas bīskapa ceļojumam. Barcelonā, apmeklējot majestātisko svētās ģimenes baziliku, kuras laikā pāvests atklās augstāko Jēzum Kristum veltīto torni, ir rodama iespējamā atbilde caur skaistuma valodu. Baznīca jau kopš seniem laikiem ir runājusi caur mākslu, un jo īpaši caur tēliem. Gadsimtu gaitā daudzas freskas, mozaīkas un skulptūras runā par ticības skaistumu. Svētās ģimenes bazilika, kas ir pirms 100 gadiem mirušā un pašlaik beatifikācijas ceļā esošā katalāņu arhitekta ticības un talanta auglis, ir spēcīgs šīs skaistuma valodas piemērs. Tas, kurš uzlūko baziliku, tiek vests ceļojumā caur kristīgās ticības būtību. Antonio Gaudi mācība ir ārkārtīgi aktuāla, īpaši mūsdienu laikmetam un visai Eiropai, kur faktiski ir pārtrūkusi ticības nodošana ģimenē un kur pirmo evanģelizāciju vairs nevar uzskatīt par pašsaprotamu.
1: Visbeidzot, posmas Gran Canārijā un Tenerifē, lai klātienai pieskartos migrantu piedzīvotajai drāmai. Viņi, ja izdzīvo braucienā pāri jūrai, klauvē pie Eiropas durvīm, lai gan vecais kontinents bieži vien šo ārkārtas situāciju nerisina globāli un organizēti, atstājot vienas pašas tās valstis, kas ir visvairāk pakļautas šim riskam, un starp tām ir arī Spānija. Ir zināms, ka pāvesta vizīte Kanāriju salās bija vēlme, ko jau bija izteicis pāvests Francisks un ko viņa pēctecis tagad īsteno. Pagājušā gada oktobrī Leon 14. Publicēja apustulisko pamudinājumu Dilexite, kas ir iepriekšējā pontifikāta laikā sāktā darba rezultāts. Šajā tekstā uzsvērta saikne starp Kristus mīlestību un viņa aicinājumu būt tuvu nabadzīgajiem, vismazākajiem, cietējiem un svešiniekiem, kurus Jēzus piemin evangēlijā.
0: Enciklikā Magnifica Humanitas, brīnišķīgā cilvēce, pāvests Leons 14. Aicina pieņemt citu skatu punktu, lai raudzītos uz pasauli no apakšas, ar to cilvēku acīm, kuri cieš, nevis no vareno viedokļa, lai raudzītos uz vēsturi ar vājo un mazo skatienu, nevis no vareno perspektīvas. Lai interpretētu vēstures notikumus no atraitnes, bāreņa, svešinieka, ievainotā bērna, trimdinieka un bēgļa skatu punkta. Tādējādi Kanāriju salu posms ienāk pašā sabiedrības atstumto un vismazāko ciešanu dzīvajā miesā, aicinot kristiešus uz evaņģēlisku liecību. Un vienlaikus tas ir aicinājums uz ikviena atbildību – saglabāt cilvēcību. Redaktoras lejā raksta itāļu žurnālists. Tu klausies Vatikāna Radio.
1: No 1. jūnija svētā Pētera bazilika, kuru katru gadu apmeklē miljoniem svētceļnieku un turistu, ir atvērta par stundu ilgāk. Šī ir svarīga informācija svētceļniekiem. Kā ziņo Vatikāna institūcija Fabrika di San Pietro, kas pārrauga baziliku, no 2000.

0: Elektrotehnikas fabrikas vadība mudina visus apmeklētājus laicīgi ieplānot ierašanos, lai varētu mierīgi un ērti apskatīt baziliku.
1: Pāvestavis pasaules lūkšanu tīklus publicējis svētā tēva lūkšanu nodomu jūnijam. Šajā mēnesī Leons 14. aicina lūgties par sporta vērtībām. Lūksimies, lai sports būtu miera tikšanās un dialoga instruments starp kultūrām un tautām, un lai tas veicinātu tādas vērtības kā cieņa, solidaritāte un personīgā izaugsme. Projekta lūdzies kopā ar pāvestu ietvarā publicētajā video Romas bīskaps vēršas pie Dieva ar šādu lūgumu.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore della vita, ti ringraziamo per il dono dello sport, per coloro che glorificano Dio.
0: Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Dzīvības kungs, mēs pateicamies Tev par sporta dāvanu, par tiem, kas slavē Dievu ar sava ķermeņa vingrināšanu, par draudzību, kas dzimst sporta laukumā, un par prieku, ko sniedz spēle komandā. Tu mūs māci, ka dzīvē tāpat kā spēlē, neviens neizglābjas viens pats. Mums ir vajadzīgi citi, lai mēs augtu, mācītos cienīt, pārvarētu robežas un kopā svinētu sasniegtās uzvaras. Mēs tevi lūdzam, lai sports vienmēr ir brālības skola, nevis auglus nenesoša sāncensība, tikšanās telpa, nevis izslēgšana, miera, nevis vardarbības ceļš. Dod tiem, kas spēlē, trenē vai jūt līdzi sportistiem, atklāt sportā universālu valodu, kas satuvina kultūras, apvieno tautas, sēj cieņu, solidaritāti un veicina personīgo izaugsmi. Kungs Jēzu, lai katrs sporta veids līdzinās dzīvei, kas nodzīvota kopā ar Tevi, dzīvei, kurā mēs cītīgi un ar prieku sadarbojamies, pazemīgi pieņemam zaudējumus un ar pateicību sagaidām uzvaru, ko Tu mums dāvā savā augšām celšanā.
2: Che non ci manchi mai il tuo spirito, che ci rende un'unica squadra, unita a te, per costruire comunione e fraternità nella storia. Amen.
0: Lai mūs nekad neatstāja Tavs gars, kas dara mūs par vienu komandu, kura ir vienota ar Tevi, lai vēsturē veidotu kopību un brālību. Āmen.

0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!